0: J'entends venir les pas d'Emina.
1: انا هي المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكر
0: tout me voit toujours marcher comme un soldat
1: كنمشي tout droit ma tête et oh كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: j'aime travailler dur comme si j'étais un homme
1: راجل حيت داك كيعطيني قوه
0: car la masculinité me donne de la force
1: بالنسبة باسكت
0: جوي باسكتبول
1: هاند
0: او هاندبال
1: فوتبول
0: فوتبول
1: لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: كيعطين واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعة كنوري صحاباتي بانه يجددوا لقدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: à cette époque j'ai montré à mes amis qu'elles devaient avancer ne jamais revenir en arrière et dire non ces jeux ne sont que pour les hommes je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes car ici la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme

0: ولكن تبقي دائما قويه ما تكونيش ضعيفه
1: زعما تولا زعما
0: انا بنتي ما تنحملش الضعيفه خصك تشبهيني انا
1: اون بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو الا كنتي قويه
1: باسكو سون بروبريتير ما دوماندي ان مارياج
0: اون فوا اي مصاعب تقدري تجاوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه
1: سي ماتان جي دوماندي ان انفا دي اليا ما بلاس باسكو جي ديتيست ليدي كيل مي ريبوز لا كيستيون سي جي ريتورن Je m'appelle
0: Ana Zahra Khirawi.
1: Zahra Khirawi.
0: عندي الرجل ميت، عندي خمسة الوليدات.
1: J'ai cinq enfants. Mon mari est décédé.
0: ما بقاش عندي هذيك الرغبة في الزواج.
1: Je n'ai plus aucune envie de me marier. Car ces mariages-là mentionnaient plus de 30 ans. Toujours les mêmes quatre murs, enfants, cuisine. Quand je suis en colère, je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio. Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre trois marches du niveau de la rue. Djellaba zébré, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit.
0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينه الحمد لله وتنحب الحريه بزاف بزاف بزاف
1: à mes yeux la vie est belle J'aime beaucoup la liberté.
0: الحوايج اللي هي حيدتها باش نكسب حريتي حيدت هذاك وليت عريت وجهي وليت نخرج ليبر وليت كنلبس الملون ما كنشربش الملون.
1: L'une des choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage. J'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés.
0: وليت عزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جام لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس عرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج
0: ما بقيتش نهم لاي حد يهضر ولا رغم تنسمع ما تيهمونيش نهائيا
1: سي جي سويز ا ليز سي كيل ديز ني مامبورت با
0: هذا الاحساس ديال بانني ما بيناش انا كنت حاسه دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم انك كنت مسدود عليا خالق راسي السعاده وخالق راسي
1: سنتيمون دتر انفيزيبل جي ني لي جامي زو ميم كان جيتي انفيرمي سي موا
0: لا حنا عند داك النقاب هكا ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت هذاك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك
1: افيك سينيكاب les yeux étaient visibles.
0: كيعرفوني الناس كلهم تيعرفوني خصوصا les yeux.
1: Ils me reconnaissaient surtout par mes yeux.
0: Le tenben.
1: Non, je suis visible. Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans forcément les voir. Leur maison, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
2: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
1: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue, toujours des oiseaux.
3: تيكون دائما الطيور موجودين. اللي تيعجبني صوت الاطفال، صوت الاطفال ملي تنسمعو تنفرح، تيفرح ليا قلبي لانهم تيكون قلبهم زوين.
1: سي كي جيم سي لي بوي كي فون لي انفان.
3: واحد السيد كيعيط عمران، هاد السيد اللي تيعيط عمران جارنا حدانا.
1: Il y a monsieur qui appelle Imran. Et ce monsieur est notre voisin. La calèche qui passe. Chaussures à talons des femmes. La maison de notre voisin. La serrure s'ouvre et se ferme. Il y a des histoires comme ça à la fenêtre. L'appel à la prière. On l'entend à la maison, sur mon portable et dans la rue.
3: السيد مسكين واقيلا ضربوا البرد مسكين تيكحب